mamedi ego mamele Uya kamo bassi buisana nga katenga le drum Ako mamele lead guitar Uya kamo improvise nga ka Kao shakate kateng Louis Mshanga Afrika oye Abona yopula